Akwa uma du ya ma go baira oboro. Akwa uma du ya bayo boro na tongo sho. Bayo a cup sugar. Ah, bayo penny ginger.